Mungiwala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjilang nation. Aburungi nga ngale nga jagung. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgayanga, banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgayanga, bugurgayanga, jaramba, yawa, nyanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bugurbe, good thing.